0: lenaneo la itlhabolle ga re itlhabolle
1: basotho kopana
2: basotho kopana
1: pina e nngwe mme re tlhoellane diko.

Nako ke hora ya boraro. O mametsele Sedi FM go tlhola gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ora boraro tla di ballwa ke. Ntsane rantwa.

Sumona tla bo la le yena ma paki sotla le tla bua nnete le se ka e chelete ka fe ke tla ne ke thabisa letlalo la hao go fihla ke be ke mo fuma paki so ke tla

0: Se ke rekisa di shares re tla gona bona ke qala go feng ka pala ka go fenwa no tombo
1: ha no ha go tla sa di shares ke renovate ntlo silas ke re se bona botlenyana mo ngane e seng ka ka go fela tshelete ya di
0: ke tshepa go re ka e lukisa ha o tlong tla go wa mpa o nthekela malohana ke go lwa empa ke nana re bona kana kwene ha re tlwele taba
1: o le metse go nyalo nna bona re sebetsa ka ntlo ke in committee of
0: ho lukina botata pa ke se ke re shebere se mana re se tshelete ka pare itse ha itla mo ga
1: o re
0: na
1: botata ho bona jwale ke bo happy fimbe re tshwantse nka ho dila ka batho ba ikemisetse ho senya bophelo bona mme batho o se khantle ke ntse ke ipo rena ke tla ba le mang yena a tla mpha dikobo bane ke yona Mavis o mpile Sesotho a o sie journalist to Mavis lo ndisi ha o tla fela o sontse o nta o dimo o dimo jalo ka ntse theo wa women to fame pata tlo ke ba mona modie ke tla ke mate ke qeta ho phetsa hetseng le nne ke letseleng ha hona ntho e nka e buang na ausi for now ha ne so smartho pala qeta ho tswarwa ka pila na ba sekolo le mathege fela hona motho a batla ho bula rona ka tabeng ho bona la o tla ona le information o e batlang ke sheba ke ko komphe motho tsona nyana le nna o ise pele ho etsa itseng di ke maketse ka wena le nna wena o tla mona o se o le well informed o thata ba ke
2: kitlile mona ka utlwa maikutlo a sko hore ke a ho bane presale ke nona e tshwagetse teko ya pola tsona ke tlhoka motho mpha dikarapo hore na ha ile ke ho etsa
1: itseng tsetsetsa ha o di gate ka podi a utlwa etsa mosebetsi wa tso wena o bona ona le information nna ha ke tsebe letho jolo ke se ko buleleng di hore ha ke tsebetho tsona ke fitlhang ha ke na tlhaka o fela jolo wena o sontse ona le ke kopa le Mrs. Macy a fitlhe ke yena vice principal mona e seng ke tla tlela yena wena o tsebo bua le
2: Mrs. Maba ha ke na le tshare ka fela ke tloka dikarabo hona tjena mme
1: gore nna ke dinga ka ga bomdi kopa hore o ko sirue hanya re tloka o se le mathata jo kono
2: okay jolo ho tloetsa ha ka stulo sa spala ha ile mnana e re go pala etshwere tsa di ba batla dikarabo mme ke tsena ba tshwilo bana ba bona ba twa ke mmolai
1: sheba karabo enka ofna for now no comment mdi
2: ah Mrs. Maba
1: ha ke bo emo ba ho fa dikarabo le ha e nka rata ke kopemele mevisi a tlo ho araba nna ke ha ke na ka bo e think up a thing ka ofanya yona please ke kopa o mere
2: na wa lelo hore di allegations tse tla se ya ka kang khone le pila mme ba batho ha sekolo bui le ka go se tshaba sene hore lo ha hona le ntho le pa hona ho baneng ha mbisi ampa ha mpon he e ke bona le ntho ngwe le pta mona
1: mamela hona ausi kana hore motho so o tsholwa tsantsane e le mmelo ya fela o reng ka taba ya innocent until proven guilty ke le khotlala mola ha ke le rona taba ye henkane a sena molato o fitlhelela a fumanwa a lelato ke legolo jale ke kopa o tlogele go mmitsa molai
2: mis mabatho na wa elelwa puleng o batlile a tlhaelwa ke bophelo
1: baga
2: ba tlhaelwa ke ngwana fela we o eme mo o buela principal tsholwane ke utlwa gantle kapa etsang
1: wa tseba ga ke na maatla go ka go kgothometsa ke na le one ne ke tla go kgothometsa ko ntshe ka jaa sekolo ke qetile o bua le wena ke kopa o kgaole o mpotsa dipo tseo nna mabatho ke senang dikarabo tsa tsone
2: kile Mrs. Matu a ona botata ha be ha le batho bua le nna ke kopa tse ba go re sona re sengola
1: ha o lo sengola
2: ba nna ke ne ke le mona na hona ke batla hore le mphe le hlakola lona la taba jalo ka sekolo jwale mistress me baleile ena ha o batla bua le nna ha ntse re go jotse le tla ya la kurante ha ke etsa kile
1: bona mona to o ngola wa tseba rona o longwa ka eng jolo ka ena o ntse o mpata information e o nang le yona jolo ka ha ke se ke ile ke itse go wena no comment unless if you don't understand the word no comment a le reng
2: tsenaana koranteng
1: ke kopotsamaye ke tlhoka o ipua jalo ka sekolo aihe ore gwa
3: ntat botlaki ke thabela o ka mogana ko etele ntate waka e ka nka o thusa ka eng ntate waka
4: e bona mfantone
3: a ba ntate
4: botlaki ka monna ka matlo
3: Neta ke tsena mo se ja wile ga ntata ke tsena o ka mo sa go tata tlan.
4: O le ben thela la ke so wena.
3: Ah, ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena

0: kannete potla ke ne dira ke bo rena me ba ile ho kahle ke kopa o tshepe hle ntate
1: tshepe
0: o tshepe go dira ke tse bo kahle ntate hle go kana o bo ba wa le ntembo tsi ntate hle o ka ho skena kana go tshe ba bona ana hle ntate ke kopa o tsama le mo batla ho le kwa ntate tsena ha na mona ana hle wa ntso le nna go tsena
1: nkulwane
0: ke tsho jwa ntate
1: wa le le ntso sa mo shimana o ke ne ke tshepile gore ke tla mana mmapa ke so mona tsebe go tamolalanyana ga utlwile
0: a bo nnete ntate wa ke ga ke tsebe go kae le nna ke utlwa taba ena e ntshosa haholo batho ba ntse ba nyaba le bangata mona motse mona ke sa tsena ba fella kae ka ntshosa le
1: gore ba ntse ba nyamela
0: ee
1: ke mang gape nyametse
0: ke ne ke se ka fela ntho in general e fenana ntate ga o sa utlwe ka ntho human trafficking tsala mo motse mo repotlake
1: traffic
0: human traffic
1: traffic
0: tshojwa le ena go tlela batho ba isa ba bona ntho jalo
1: ke ema
0: policing
1: ke lo tlaleya gore pakiso mosadi wa ka o nyametse ba ne se le matsitsa
0: tsikeaaaotlakise ka mofumana tlentate se ka fumana ntsa phela ntate
1: potlakeapela gore ke mofumane
0: mashaantle ntate ka tlena ke le gopela ka thata a ke re fa mohale ntsa nyametsa batho bana man ba o nyametse thadiso jale no ke na pakiso mo ke ena ma bonyane he ke kgonne o pate mohlala ka ka bona ma patile gantle mohlala la ba ka bua gane go go nna ntho ena e ka mogale ena ka motlhang a ka mpopa salefa a tlabe se phetile ka tegene ga eno nebe wa ilebala le go tlile ka tlho ya ntako ke deserve every cent ya tšhelete ena ke nkileng ena ke swe nex ka re mpe ke nkile kgorabe moputsuputsuputsu
2: Ben 5 o tla di fana dipaputla ke te ke gaolelang ka moso.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.